0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne alal ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu tagg ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam lu dul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonenti bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxon yonenti bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonenti bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def leg dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوب رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
2: متى
0: يني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jikko boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyya ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوغو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل ني نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل ني نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دنكو وارال مو واخ ني بكار دنا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu sharia ak at-tafaqquh fi din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dug dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pif waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنجفوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنين ميتون دي كواي بكار منيتم بكار دنو جور لينو تدي الوحشة في القلب مانام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jog nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawon niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalat rap rek la ñi itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé da neen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakar yu bari dana waral mir yi jafé bakar yu bari dana waral itam liñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wératul lutax ndax bakar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñi ni tam bakar yu bari dana waral liñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu beure lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab buñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw beuri nako gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakar yu bari rek su bayyi wonay bakar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti leen daan am mo doy leen fukk dund lako waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor barina waye barkelul limu yor barina waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legui barke la tuñ waaw ndax moy gu bari gi rek ñu itam moy gu bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jup nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk booba loolu moo di tawfiq moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti moo di qillatu tawfiq bi ci des itam moo di diqu sadr dënd bu xat bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmande waaw dootuñu amati yërmande kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusi ko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bakkaar yu bare koy waral waaw ñu itam bakkaar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi de ray nit ñi te amuñ ci bënn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yépp ñaawteef yooyu yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakar yu bari. Ñu bakar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem bopp guéné ci mbéd bi da ngay yaakaané lu rafet amatul lu ñaaw rek am. Ñu ni itam bakar yu bari da fay waral nit ci doya dal Yalla. Soko tudalé Yalla mu né wayé yow ay yow kën tuddu fi Yalla nga fi tuddu Yalla way teel sa wax joju ñun ci aduna la nek lay da ngay dégg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax baatu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jegeñ jeex keur go xamanteni lepp lu jeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jegeñ jeex la keur la go xamanteni beccëk la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan té légui timis jotté bu timis jotté bu ciit bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lepp mu jeex amna benen kër goy dem té kër gogou lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yobbu kon dayedal gi nit ñi dayedal Yalla dayedal gi nit ñi dayedal Yalla bakar yu bari tax ñu ni itam bakar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw da am ben personnalité ci nit ñi ñu ni itam bakar yu bari day waral bayi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wanté nak yena bon joxu len sen borom ak yena koy muy guddé beccëk xar yek bay yi ñoo ñu rubb di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xolu nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kas ci xolam dara ci lu baax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so leen di war da ngay son rek way duñ la dégg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaqkuna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek sahar sek yep ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutu ñu ko seeni doom ba yone fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak ker sa tax waaw mak mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci ker sa taxul nga jajju ci bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir keer gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ci ker sa jigen ni itam nonu ci sen walu ciol ci sen walu waxin ci sen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci bir keer yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak sen wayjur itam mu rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak sen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytane waaw ñu bari tay jaamu sheytane len sheytane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne daño nek ci service sheytane and ak sheytane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon moddi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ne nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yeb fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit papja tabarakallahu mbokki nañu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

0: biku fukel ak ben modi an takuna at-tawba qabla al-gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ñu tup lu ñeek muy sukrat ñu tup ñu ñeek itam jënt bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرتين ndax bu sukrat ñëwé rek tej nu lu buntu tuub bo tuubé kenn du ko nangu modi liñ leen netali woon ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo woon bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko né nak de dik na ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuub naan nanguna ne benn bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fekk na tej nañu buntu tuub kon yentiw sallallahu alayhi wasallam neena na nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yentiw sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shams min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yàlla dana nangu tuubam kon boo defee bàkkaar ci bëccëg bi balaa jant bee so rek tuubal guddi gi itam boo ko boo ci defee bàkkaar balaa jant bee fenk tuubal ñu ni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنين في التدرك نينت ci ay saxaaba yi nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuboon na mu tuggu wér tuggu dëggu ci seen xol ndax jëli nin ci saxaabi bu ñuy wax Burayda yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-aslami dafa ñu won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenenbi yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenenbi da di koy fenati dalok ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'ad ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa dess laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul biñu demé ci mbokk yi laaj len mbokk yi dina nit ku wër la di wax deug yalla ku rafet xel la te ku bax la itam nit ku am personnalité la ku djub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu delu ci wat mom Ma'iz ci yentib sallallahu alayhi wasallam yentib sallallahu alayhi wasallam la jaat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la non la wax rek deug la ah ci la yentib sallallahu alayhi wasallam nak dadi weyel at yalla bi ci ko te modi digle ni ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy atte bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara warulul dara taxul mu def lolu ludul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tup tup gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko yow yonnte yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tup bëgg nga labal ma yentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy dello comme namu dello won Ma'id ibn Malik ñi ko finati ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wëru ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam daldi dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daldi dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radatta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yenenti sallallahu alaihi wasallam yow yenenti yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakar ne dal dang ma jappé ko Ma'iz na nga don jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jégal ni giñna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yenenti bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so démé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat dembu la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فأرضعيه demal nga nampal ko ba mu fer. Su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu, xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te jur ma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga te nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi. Bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid. Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xawaan ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbaax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontaante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawee. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmam ju tedd ji. Ñu ne dikkat na ci beneen riwaaya, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Umar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko dóori xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Umar ni ko laqad tawbat tawbatan law qussimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum. Muniko wahal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Muniko ya Umar ibn al-Khattab, jonne ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamanteni buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Medina nit ñu setle lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuubam bi lan ca am ci tiyaaba, buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi borom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw, tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar, ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar. Damoon la nekk li benn saxaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني قرب يلا نكتمهم نتلنا استوارو islaamu saxaabi bu mag bu ñu wax Amr ibn al-Aas, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas bu mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? ambo as ne ko dama bëgg sama tuug gi teggu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni mosut a def bakkaar waaw sahaaba yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam grawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy tekk te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kat dëkk bi baaxul ci man kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islam gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko mu ne ko itam aj fu odi màkk yàlla nangu ajam nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar nekk jullit gàddaay lu bon ak itam aji màkk ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo mu ne itam imam muslim nett li ñu jële ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhuma mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëgg a tuub daal di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan giñ nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la lu dëggu la lu jaadu la wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatu min raxmatillah aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seeni bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islam ndax l'islam yi lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar bu ñu naagu mukk ci sama yërmande waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal nanu assurer rek ci seen bopp bañ a bokkaale bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل ندنا وخني من دي دما بغي توب واي سامي بكار بارينا ناخ لو خالات ريك سي جيف جي نياو مسناكو ديف موني لو خالات لو سا خيل ديم ريك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغ نيت كي ليك ليك دنا خالات لول واي لي نكوي واخ موم نيت كي نا خام يالا بوروم ييرمندل يالا بوروم ييرمندل té bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu tuub dafa xamné ni mu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéggul bu ko dé moy itam muy tuub bañ ca nuur kon nak ko dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonentibi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo mom ko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reuy mu len nagu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lol ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarakallah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yamale fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi adja magat ciow dekk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeerum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñamu gëreum ñi ngi ñuy itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñuy itam domam aji ciow ñi ngi ñuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou silli diallo ci rawdu serigne babacar si ñi ngi ñuy Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam madame Gay Yassine Fall nek ci cité millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci cité Douane ci golfu océan mom itam yek neen ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Kodé Sey nekk ci Marseille Colobane cantine numéro 1980. Tabarakallah mbokk yi lolou mo doon lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu mëna lire yépp ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Pabja ak Imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوك دي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci benn yonente wala ci benn téré ci téré yiko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab wa fi ba'd al akhbar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا شي لن خبر ني وخني يونتبي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو شي والو ويرغي يارام شي والو يتم بغا دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir rew am ko ci seen njabot xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yiw rek xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julit yi danen ko am ak mbugal mo xamanteni ëlëk yéfer yi danen ko am fofu nak la yonenti bi dégg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bëgg di tëgg tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yuxu yoyu may dégg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jëf ko sirik mu ne ak kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conté rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeke sax teñaleen fofu nak yonent bi waxna ak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeke sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'taynaka sab'an min al-mathani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتينن في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu koy tejje jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko te mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci benn serign buñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوت باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيو كو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي نيو ساخ غالخ نديكو
iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jëriñu ci biir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni falasti ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun kër gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil mu ne awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te leg mang koy commencé yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak warqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraka ne ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amna ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu leen daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mudi qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrata al asma dalatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne touram yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi Tawrat ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi Injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawud mudi Zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar suufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يانتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci duggu fatiha len koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num mën ci demé rek dañu muccu ci safara jahannam muné واخنني ايتم ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي dindina ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wër lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon ni ci ñi ko daan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juram amna mankina juram ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amna nuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déye kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lona bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awaa'u ak alkha'u ak azaa'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badderat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu itam julli juroom lañu julli ñu faratal ci nit juroom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañ ko bindal yoolu ku julli juroom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harfu

gëntu la rek la kenn du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté xaraf yi lettre yi nek na 10 xaraf neena bo jëlé nak 10 xarafu rabbil alamin bo le ko 8 8u alhamdullilah neena dana nek fukki xaraf ak juroom ñett mu di 18 xaraf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu seen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu nit ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent nax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahimi itam waxna ne juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahimi nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wessu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla binduna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan ñu ni kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yool bobu yalla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين مالك يوم الدين نينن بو كونت لتر فك لا اك نياف موتاخ ني نكون بو بوله فك لتر يوي اك نياف nga bolé ko ak fanweri lettre yi ñëk néna da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek néna dana nek ñaar fukki lettre mune itam ñaar fukki rakka mune itam té rakka sunnatur rawatibi nga bolé ko nga bolé ci ñaari rakka yi yor yor yi néna dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu nana iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñett 18 lettre la nana su fekkentene nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele nana da nga am juroom fukki lettre nana te yalla binduna ëlëk bis yowmal khiyam ba dana tollok juroom fukki jooni at ci suñuy at ñun juroom fukki jooni at ci suñuy at ndax kana miqdaruhu 50000 sana kon bu fekkentene jambi jangna wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu mune kon yalla dana ko defal sécurité ëlëk ci tiit gi nga xamanteni jami dinañ ko tiit ci bis penc ba ndax bis la bo xamanteni bis bu graw la ñepp la seen fig recc bam dess yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ni kon kep ko xamanteni jang nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yalla dana la defal ak wolu ak sécurité bo xamanteni ëlëk do bok ci ñuy tit ci gisu ataba ñu ne wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mujj benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni gina ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, musuta wacc mukk ci tawret mu di téré bañu joxone yonent yalla Musa alayhi salam, mu ne musul waa ci itam ci linjil mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam, mu ne musul wàcc ci itam ci zabour mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci alquran mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën saar wii di fatihatul kitab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko ya rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonentab yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ni fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ nu demé ni ki suratu yasin nu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba' lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak iza jaa nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am jariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war na ko gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mu itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lool ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yarantibi sallallahu alayhi wa sallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yanabi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon ni kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax neene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxna itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran tax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah li ta'abbud bil lafdhi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi akthar al-ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawar mune borom xam xam bi di al-hafiz ibn hajar neena al-quranul karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al-quran ki koy jang e xamul limuy firi ak ka koy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sell ya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñene ki koy jang nak te fekk deggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam cey dej ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkanteni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ni jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو نون جلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تد جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكو مكنيدان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappal

0: kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñeek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ni zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سانوتان كن ينك فدي جو ولا ني وخ أدنى ولا ينك فدي كي وخ وخي تشاخان وخي مبورنت لن يدف مودي أبدبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok wajidi jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax né né wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax né ud'u rabbakum tadarruan wa khufya comme yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu té ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ca dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb insha allah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jige won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sorewulen fadul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñu yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax man ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam az-zikru bi raf'i as-sawt ja'izun bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغنل nene itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nene lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg gu ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy band wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ne déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolou mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ne sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkante ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ngariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mu gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamin du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wanti bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikr bobu e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw butelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag muy ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee Sayyidu Taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen tollu yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboole mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboole mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yépp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii dama faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag nañ ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakkaay yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nonu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam sar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit fadje xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نيوسنت يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi neleen nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar ludul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari kenq ya, ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melowoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbbu seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni borom. Yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. من وليضربن بخمرهن على جيوبهن نانو واتي نك سين مورايا با مو تولو سي سين دنيا خمغا بو نيوك با سي جاهليه دي الاسلام نيوغول جيجيني ربي ندان نياولو غناوغا دان تيجو با تا كو واي دن با نك داف دان اوبيكو موتاخ نك يالا بغا واني comportement julit bu jigen ci l'islam. Mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin, comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ, yow sa denn warul feñ, kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale. وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolok poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen du nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala wa sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam baye ngeen bok wala da ngeen bok nday ak baye bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kessa ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñom jigen ni kessa amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tiflil ladina lam yadhharu ala awrat an nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jote guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir na ci jigen lool firay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan solam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé pinch mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na suko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañ ñu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tu yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu déné ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbecte go xamanteni suko xamone dana xamne jambi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wasalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlo wumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeur ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fidhu alladhina la yajiduna nikahan

doley sey na ngeen doylu nak te and ak sen sabo yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te and ak sen sabo ñu laaj yonent bi nak ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ñi koku nu muy def nak ba meuna fegu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ni من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج منين خلي غوري كيب كو خامتيني يالا ماينكو مو ام كاتنو سي نا تاك سخنا نخ لولو موي فك الاسلامم موي تخ دينم نيون منين كيب كو خامتيني نا امولو دولي تاك سخنا نخ ورسغو نيكو ف itam boko takke man na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna té itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëggé mucc nañu faral di wor su ko défé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yaw mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa te li mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsek wu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal kuko neex mom itam moy xagn kaka neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jige bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon la ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiw te sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastaabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ sen xel andil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul len ci hotel yi ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terele goor leen terale itam goor gu fi wëliyu jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla tereleen ko tere ko julit ñi wax ne bu leen ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu leen ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lolako itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoyu may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegala kon la ndaw suus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw suuf ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegëlam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ngi ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ت مودي نيو دام سين بت te itam sam sen tay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ne jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Biñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ña rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mune fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rob baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj al jahiliyati al ula jigen ñu ndek ñinga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay gi la gis sa yay gi la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa kër bay té modit boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkkeer ndax wax nañu né bëpp jigen bo xamanteni genn nga sa kër té tagulo sa jëkkeer néna tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula daan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen waatina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgga labal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña ta bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla denk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër leg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigen ñu ngay wax mu taxaw di leen deglu ndeke bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ndjar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ndjar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom mune ko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek mune ko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab neki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di wax rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te do andak garde corps do andak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne الطيبون للطيبات مانام جيجين جو تاي غور غو تاي تييو كي جيجين جو تاي تييو رك لا جيك واو غور غو تاي تييو موني جيجين جو تاي تييو رك لن كو ورا ماي موني كو ناك جيسون نا دال بن جيجين جو ييو جو خامتيني دال دغلو ورنا وقتانام مومك ويجرو و جيجين كوكو دال سما خيل دال نا سي موم سوما سانيون موم لا لاي ماي كروك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيجن جوجو نداو سوسو دون يد ويجورم موم لا ماي دومم جوجو دي عبد الله بن عمر كون مو ملني عمر بن الخطاب تك فكنا فامي بو نياك بو امول دارا مو جيل دومم بو خامتيني دومو بور لا مو ماي كوكو لوتاخ نдах جيكو جو تاي جاغا خامتيني موم لا جيس تي موم مو ملني نك نيوم دانيو نيكون ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna delu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu delu ci alkitab ak sunna jema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi amnako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nekk lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sa yew la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yonentibi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a xam kan mooy Khadija jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aisha jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amiri Mu'minin jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al Hilaliya jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci gir Quraysh la bokkoon moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek la jurul moo di Ibrahima te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet jikkoom yu dëppoog l'islam ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi beytin fil janna mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr dafa gaañu bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali lu dul moom condam rek la mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam waaye nekkoon ci ay difficulté nekkoon itam ci problème yu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal mën a wàññi itam ay problème am looloo taxoon mu takk waaye bi mu koy takk mag la Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaakhiha min sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom waaw ci sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di sawda sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubakrin itam moo ko jur te Aboubakrin itam ku dëggu la woon kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nañu ko waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara jigéen ju sell la ju baax ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal jigéen ju amoon xam-xam la moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal axira
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkërëm mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënon na wor la ku mënon na jaamu Yalla la wa mënon na wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil bu ñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna bu ñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenente bi takko ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xite wala ku ñak fu masana xite wala nga am problème sa xala ngay dem ci Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

dund nañu ci keppaaru yonent bi, dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al muftaliq fi sannati assadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al muftaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: hawdaj bi fekk gellem gangi yes ndeke bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawdaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal defar nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrière gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci tol bi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem nga toujours mu ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Dial ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonenti bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa kërëm ba bo liré wayam xamne bugu ta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gom ci xolam ndax wax deug Yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamonoy sayyiduna Umar manam ci jamonoy sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
1: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha torop buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demone na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha nax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw soso wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko méré parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti su xol ndax ni mu bëgg yonent bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul dëgg way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolu de taxon na mu nek ci haraj nek ci jaxle gu jeegi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli barina ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñewé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot giima yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya Aisha قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا منيكو يو عائشه من دي دغنا نانغامك نانغامك نانغامك نانغام ديف نكو نيت ني نينن دال ا داغا ديس ديس لو وون غناو بور مانا ام بونت بو موي اك صفوان بو فكنتني ناك فا ان كنت بريئه فسيبرئك الله فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي وتوبي اليه مونيكو بو فكنتني ستغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني نك ديفغا بكار بومو لير ناني بكار بي ديفغاكو خامغا ني ديفغاكو سو بوبا نك جيغلو سا بروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام نك ماخ غوغا خامتيني دانا لا جيغل تي ايتام دانا فينيتي با ملني موسولو ديف بكار وايي نك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dënd ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppé non yi jekku nanuko neena awma dara luma mëna wax luddul ne dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de aw ma luma meuna wax ndax mbir mi dama cey xamul dara ni mu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourné wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mu ne kon nak yalla mi nga xamanteni deureu reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamone leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko kompolo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jepp kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass pass tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama baye ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu bax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena te itam farle na ma neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukoy defante ci suñu biir neena Zainabu bintu Jahsh danna wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yeen nak ci jakka yi len maye neena man sama titeur modi dama dan wax ne man de sama titeur modi bama nit ñi taxalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé neena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne taxna waaw yalla mi nga xamanteni nak mo ma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma gi taxonna yalla yett julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am ngeum gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw fa fa ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen tibi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xale ci keer yenen tibi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha biqalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenen tibi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yit deglu kat yep ngi lay gërem dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki xiss bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu moga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demba mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré ba ngi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté do do émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu téggnu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy guenné ba jott ci ko jariño néna ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd moma ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxé wu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok té itam ku la upp lay téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñukoy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ku and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reyna lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñi ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lune mu koy enregistré koku itam won nga ko ci gëreem kon damsil la ñu lay gëreem di la sante ñi ngi gëreem itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreem itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcel unité 20 ñu ngi leen di gëreem di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khadi Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreem ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: كلامك يا عبد الحسين.
2: يا رب يا رب،

0: مؤثرات تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى
1: يا رب يا رب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدين ينجي سمتي الله من خمنتني ينجي دنواني كتما دي ساكو يتم نجوك كتما دي ساكو كتما مجيقل نسني بكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkaale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg. Diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bachir di dégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna. Mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seen i bët ba seen maxaatuñ. Mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk. Mu ubbi seen nopp jàngal leen, orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yëpp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yëpp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante ak mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yeb moy taxaw seede mbollem yenenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yenentu bobu ñi ngi julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliya allah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhirah jëndé ko itam jëmmu yalla ju sel li ja top ay ndigalam bay ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñi nga xamanteni dañu sagna seen al-akhirah ngir top seen aduna ñi nga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci al-qur'an dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يوني يالا سبحانه وتعالى ليرال نتي تيرم بي دي القران اك سنه يوننتبي صلى الله عليه وسلم موليرال تا واخني من يالا دي امنا اي غاي شيطان ايتام امنا اي غاي وانت يالا ليرال واخني اي غايام ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara'u amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañu ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gem nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayatid dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu gu na tax waye ñi ñi dañu fof ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba kalite amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak ngëg ëllëg
ci dundu alakhira te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga alakhira te kat taranga alakhira gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gën reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa xaritu gaay ñi nga xamante ni gam nañu ma te ni man leen ko kéfé jëme leen ci réeru ki iman gaay ñi nga xamante ni yëpp ko boobu di gaawu shaytan leen ko génne ci njub ko leen ci njubadi foo leen fekk rek ak njubadi lañuy def xam nga nit yàlla foo ko fekk lu baax rek lay def góoru yàlla foo ko fekk lu baax lay def lu baax lay xalaat waaye góoru cheytaani foo ko fekk lu bon lay def lu bon lay xalaat soo defee lu baax dafa fakkastaloog moom moo tax yàlla ni walladina kafaru awliyaauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waaw ñooñu nag cheytaani daf leen di génne ci njub wadi ulaika ashabu nnaari hum fiha xaalidun yàlla nag nee na gaawa cheytaani yooyu góori cheytaani yooyu ñooñu nag ëllëg ñooy nekk waa safara te duñ fa jóge ba mukk moo tax yàlla wax na ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni ngëma ngi ci yéen te ngeen wax ne yéenay samay gaay man ngeen bëgg waay waay bu leen jàpp yahud yeeg nasaraan yi ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ya bari bari lu mooy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemmeem àdduna ba toppi leen te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xaritoog waaw ko xaritoog yéefee léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di puukariwu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit loolu nag l'islam dàkkoor ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nañu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay juif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkk na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono jëkkat moo wul bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom duma am dara yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ni yow la nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord moom itam la yàlla digle moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ni ko cheytaane sa noonu la bëggoo dee jàng alquran na nga moslu ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دقلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla namu na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفو وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفت ليتم بمدون قلدر نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na nat ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na redd wu reey tok na ci biiri sahaba am redd wu reey né len yeen sahaba yi ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defee doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na ni ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am am ci yeneeni gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal sen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deudu aduna mak ñi ñom gis len ni aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sante ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé du aduna lolu du du aduna waw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci salamign mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ñi mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi addik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne ko nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul benn njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal julew et fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw et fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam wakhna ni man waqahu allahu sharra ma bayna rijilay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena kip kwa khamna yalla fegal nako ayu la nek chi digante nyari tankam waw te modi ayu awram ak ayu la nek chi digante nyari laminyam nyari tunyam te modi laminyam mune ku yalla fegal lolo rek nga dugu aljanna kon luñu wakhni bokku na ci mandara gay dugg aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati al qur'an ñune bi ñettel manam mandara gay yi nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang al qur'an waaw fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ng koy bolé ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol xaraf yeen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm é yéne ci waxna ci hadith itam né é ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa kër yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nekk mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu neena toplo sa banexu bakkan luddul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bennel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon yu di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbalé mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bari ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neñ ne amna benn nitu yalla bo xamanteni dafa rombu benn way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay wo nak moy bis romb nga ma sa dal la dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahi inna lillah koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bép and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillah té moy takhaliko rek mo ci mujju kon képp koy andal rek na yalla tax képp koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna al qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu baña reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wanene kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce aye bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis ñeen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mousma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako te mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeef neena nga jox ko lek mu lek bu suur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek danako waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla neke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit koku nitu aljana la waw ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dan la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu nekkon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexe ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texe wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musibe la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatalikou dé waxtu wu jot ñu xamné aduna bi dekkou ñu fi é dañu wax né sax é école dafa wara nekk ci Allah ba waaw su ko défé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw é ñu né sëk nak dafa wara nekk ci bir dekk waaw parce que ku rombu sëk yi rek sa xel dem ci né fi moy kër dëgg ki waaw motax sëk bëgguñu ko def ci Allah ba ah buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko défé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu waccé ci aduna néna xalaat nañu bañu xalaati gis neen ni aduna du keuru dekk kay néna ñu dal di koy fassé néna jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu né wayé nak gis neen ni pont bi lan leen koy jéggé mu né ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu né kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu وخنني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منته نخ سو فكنتني باخوغ بناونا تي موي كاور غو نيول جي سو ديمي باك سا كاور غو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بي جاو نييو تي بي جاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منته نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fatalikou dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax ci de hajji malik ci wax ne araka nasit al maut wal maut mawridun fa li kulli min bahr al mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wat sa keur manam nit nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ne la tiba lil aish لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم من دوند بي دو مانا نيه دوند بي دو مانا نيه فيك دوند بي نيونكو جاخاسي نينا نيه نيه دوند بي فيك نيونكو جاخاسي فاتليكو دي اك ماغات نينا دوند بي دو مانا نيه واو واو بو كو ديفي نك ليغي فاتليكو دي كون دا فاي نيك لو خامتيني داي nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolou dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolou nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxe ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copper for yek banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam wax nako jeki na jeki rek jaxle tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilm wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xetam rek ko ñof xetam rek

e muy ñeuka dekk su sade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa len koy fek ci raw dom ñu yeeku mom muy ñeuka dekk waye su dekké mom yoonent bi bu joggé la muy ñeuka wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xet bi naka lañu def mbakeen sonu lu len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bayyi mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi képp ko xamanteni loolu mom moy sa yitté nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ni koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ni koku itam nitu safara la motax yalla waxna ni ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad waaw buñu séggé duñ ci mën dara waaw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargalé ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neenu biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neenu jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi al-khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al-khulqu sayyi'u yufsidu al-amala kama yufsidu al-khallu al-asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel

julli yor yor kon nga xamne julli yor yor ngene lu reengi ci jilenen ci abi zarrin al ghifari batay muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fadhalika siyamu dahr فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يوني أبي ذر الغفاري وخنني يوني صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني وورنا تشوير نيتفن نينا نيتفن يويو دنج كوي جابي كورك جامونو مانام داي ملني وورغا اتمي ييب نينا lolu nak bu lay yeme neena da nga gisul waxu yalla ba nax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk kon su bis benn bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan benn bis bo wor fukki fan len koy konté motax jëlénen ci abdallah ibn umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam benn way la jor nako ci walu koor yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wër wu ne jëlénen ci jërir radiyallahu anhu mu jël ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi waxne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne neena woruk jamono la mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñet wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wer wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñet bu kelu fan bak ñet ca ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallahu jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih me insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continue ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax dëgg yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fateliko juddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yenenti bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarak allah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

ما وقت القرآن ني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يلا نينا موم ميغا خامني موم نغور موم يلا مومو باركلنا نخ يلا مو بيند دوند اك د كي بيند دوند اك د نك موم ba taxna yalla mom nak moñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wayju ñu wara juuf kenn tanul sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba taxna itam neub na de nit ki yow ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kumpel leg yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakanam baña top bakanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa falewul ki wer falewul ki feba li ngeen gis ku wer dara jotu ko jeki jeki rek ñu ne fatima leleen nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindekat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne fegam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mune halit dehru ndax jamono yatibu dana mën a tee neex in taara alxuraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaaate te ni jonnu te jikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yanuubu te di ko wóotu wutu gundul delu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw xelam waru ta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasiital mawt walmawtu mawridun fa lil kulli min baxril mamaati nasiibu mu ne araaka maa ngi la gis na fiital mawt ngay fàtte lu dee wal mawt te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasiibun cir lil kulli ñeel na ñëpp min baxril mamaati ci géeju dee daal ku ne am nga ci cir da nga xëy gis nga bu sa siwa dem ba ca

0: gi nga tank ci lay sa cër delu kon nak jarul faté fatelu ndax faté fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kepp ku baña debul judd waaw ku judd rek de ne kon nak segam judd nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax mu ni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'ihu al-katin wa yujib mune bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne kep ku ñu jur kep ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan gudd neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme len ci de neena dana xey wola te bu la woyé fokk nga de neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran فما هو النافع وسلم الى الله الامور تتوب من ما نلاي تري نك دلا موي تانديكولو بانكومبا موي جيوم دي گستو تي ميرو يالا وا نخ يالا مو خام اي ميرم جيبل كو اي ميرم تي داندو لي ني بڬ مودي nga wakirlu ci yalla baye ko sa bop bañ gi sop lu ne nga dugg ci tay yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul lo ci ndara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna مغبات الامور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سا بوب من ندخ ييمونا نكا لا نوي تانلو سونو بوب تي مير خامون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بڬ مير ديكا سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غوير نينا ليلك ايتام نين باج دارا تي لولا گنت يين تي مان ما خام كو kom nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp lay dugg amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax muné ala farḍa ma yaqdi al-ilahu bi mulkihi fa fihi ridā man bil muṭī'i yuthibu muné nga nangul yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ab television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kenn deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla la nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafetna wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla daf di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alu al-hadi al-jalil bi khalqihi fa dhaka jamil yaqdihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mudi ay mbirum nena lamuy def ci jamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun nama delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun nama taxé di doko nangu kon yalla nañu yalla nangulo ci ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nañu itam medd la mu nga xamné xat yaang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal né ab xat la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamné dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wér koku dé bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diiné mukk waaw motax bor gi ne kon ala darud dunya daru nawka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide daru nawka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu ngoy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho muné kon fahdar muy tul manak bitil ka ci xaj yoyu muy la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine waaw ndax dine kenn du ko jënde aduna ala innaha darul ghururi faman safa lahu al-aysh minha fal quduru aqibu mune boy yegul ma yegal lani innaha aduna bide darul ghururi mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug kula tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al-aysh minha fal quduru aqibu nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga maam wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fokh ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñunux la ci barab ñunux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndolor da nga gis ne talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa beut da nga ko sénat ndinox la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mur fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yegulo ko jeki jeki rek deene la keutam yob motax gor gui nekkon aduna ñu nofu la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jegg gi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un likul muznibina habibu mune aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mune neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaawa gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu li beñ denga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural la ko nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggéeyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sét ba fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di taxé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram de na tas nu ëpp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko nebboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tas xolam itam moy gëna jeex motax muné ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururud dun almadin qablu ajibu muné ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin néna ñu solol ko nak yéré sét muné ghururud dun woruk aduna almadin ñi wéyon ci magña té sagonon wor gi len aduna waron dé ajibu néna lu yéme la motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gestu tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ñanga yanu seen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladhati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mum aduna yawman bis sa tubki dana la joylo bi suratin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamne fi ci aduna daf lay jural mbugalu alakhirah neena jaruko wala khayri yu nekul fil ladhati ci banex yo xamne ba'du ganaw banex yo lahibun taku taku safara nga cey amé yalla insha Allah musa mune aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben sax la bo xamné da fay rab soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadd man yajma'u duna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la la la latabubu ala mithlu dudil qadd man yajma'u duna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u duna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadd dafa melni sahu qadd yana wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokk mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeenti ko ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeenti ko mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiaganté wa yang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak ya ngi bëgg mucc ci shaytané ya ngi bëgg mucc ci iblis ya ngi bëgg mucc ci adu waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaang ci cyankuté yaang ci cyaganté ñu gi ne kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yawmuz dihamil alamin 'asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دافاي نب قبائحها لمو بونلي ادنا بولا بغي نخ لمو نياولي داف لاكاي نب لوكو خاموكو وتبدي دافاي فينال نك محاسنا لمو رافتلي موني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba limu joxone soppen yep dana xey nanguko sa loobu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppé maduna aduna gorewul workat la lum la may nangou waaw motax ñu né ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafété nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yitam bu la ko maye yeleg mu nanguko su ko nangul yitam so faato nanguna ko jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara su de bur itam daf la fal da nga xey fol li la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nangu motax muné wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu muné bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la se ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu muné bul fatte se diru jamono guddi da nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga ma sa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bammel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lendum ayu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxon ak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayiko xel ñene ko lutax mune zakiyul hija yawm al firaq yahib nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena dana ko titlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla wa anam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mu motax muné ala bo yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa keur bu mu jek ba tabakh sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabakh fi bar bo dekk xaju fi tabakh fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fek ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغل بس بنك يعني جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب neena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulo neena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit bi ngi fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekkalon te mu faatu ana dom ji nga nekkalon te mu faatu xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal jubari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wété waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ té modi bisoté mara bañi bo xamné alal amu fa njariñ té modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatlikul bis bob mune wona toskare ko xamné da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay dey te lu dey jeex na waw yow budé ni nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg deugerlo aduna nga japp deugerul mune kon nak jappal ci li def té modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu deugër motax yalla né kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wér amal tawhid bu wér xamné lo fi am yalla la ko jox xamné itam pou kéré jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jaamu yalla top fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sëg yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ayé bu féké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga te ku ne sheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw sheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bëgg mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam dellu ci boromam dal di taxé wa'udda min al-amwati nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udda nanga limale sa bop min al-amwati ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwati ci way fatuni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defee tunibu lil ilahi nga dellu nag ca yàlla moo tax mu ne woonaa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante waaw moom daal du julli mukk waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk waxtu yàlla kay waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraale wu ko sax tekat bo waxe mu ne safara rek la ragal bo tuddé safara mu ne yalla nañ ci yalla musal tekat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mu ne itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla
1: warone julli sant yalla warone ci kurusam di tuddi yalla diko sant warone saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxe ñu ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te musakh ci ciagantay nelaw rek du jaamu boromam moko waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñoy dal yeen nañu motax mu nekkon kafa aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muñu ñam wu neex ni day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango ladidu ta'ab wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyub mune kon fatlikul bism nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yahibu mune fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alim qulub mune nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ñu daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñuy mbugal la min qabli 'ibadil wasan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne yi fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja shaytané nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yoonent bi ne bu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu ci waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak faydu mu ci ni ngeen di sako wërse bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen faté yalla dé faté yalla nak moy faté li mu teure araka tarumul mala li gis sax ko lay wax nan la e alal mom bo dé topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappé du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu keneen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yeenti bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci djoum motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu ma'na delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu nena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajale wa bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bolek bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar ba pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muni bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam li ma ci wax yeb ba pare taxaw ci jakkay di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayib la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko waxambaanu jëfé néna dañu jur nguur go xamné coup d'état du ci am nguurub jamm rek lay jur té modi aljana aljana moy nguurub jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añaané moromam ba koy yéné safaan ba koy ray diko teuru yalla daf koy rocci ci ñay dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkallah lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jefe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jefe ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jefe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye njariñ la bari wul tandarma la ko jox njariñ moy meññent ma ci joggé julit yi diko doggé motax mu ne wa illa su fekkentene sa xam xam seele wo ko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatib munikun alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiy najibu muné ma ngay denk ak ragal yalla néna nax mbir yépp ñu ko dajalé ci ragal yalla yiw yépp ñu ci ragal yalla mbolém xéetu yiw yalla ngi ko ndexñ ci batu tuqa mu di ragal yalla muné nak képp ko xamné woyé nén la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax muné yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon dañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin buduwana jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci keneen ku dul yagal yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañu jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la raawhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegal li tax ñu sori ko nak mo di ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yad al qulub tashubu mu ne selal al jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax dangay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalat considéré bind la ken fekkewul mu programmer ni la wara juro programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'ala al mujrimina salib ndax amin ba'd khalqi dhati ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné na ngay fukul sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek na fa nek yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha يعود عذابا يتقيك أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو نفجح كن إن شاء الله تيربي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله ci katunu yalla ak maxam do mën ko continuer dank dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane woon ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowal xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan woowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lëndëm lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demé ba yëg ne moom mu ngi dund la mu wara njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tont ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
3: té bañ koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
2: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf
3: daf ne ko demal wante dana la yone ndaw dana la jox lettre ba nak ni ma beugé nga dundu ci kaw souf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay beug beugam ne dundu aduna ni la beug mu tedde ko mune nak doomu adama shaytané ngi ci sa wet sa non la ndax mo la génné aljana mo fexé ba nga dëngop man moyima ma waccé la fi ci kërok nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurelé nga doxalé non la la dalon njumté ba la dalon ci aljana bu mu la dal fi ci ko suuf yalla tél nañu wax né am nañu ay non wax nañu ñu né aduna non la waxna ne bakkan non la waxna itam ne shaytané non la joxna ñu itam tereline bu nga xamné suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoon wu nga xamné buñu ci jaaré safara la ñu jëm ndax safara mo di këru shaytané kep ko xamne and nga ak shaytané bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té shaytané mom fenn du dëkk wayam luddul safar wal iyad billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla wax na ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo bëggé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhirah itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dund wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé ne ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al-masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujj waye bu ci ne nak amna cause guy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddé beccëk rek ñokay awanté nakaratis ak mbékté contanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddé beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay duma cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna
4: gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune

Y al...

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim.

كما أخر نوح النبي الله. Rekom, sa borom neena su la neexee mu guddal sa fan na mu guddale woon fan yonent yàlla Nuux. Yonent bi ne ko wama baada haada ya Jibril, waaw bu sama fan guddee ba tol nii atu yonent yàlla Nuux ya lu cay topp. Mu ne ko xanaa de, mu ne ko kon munta ñàkk kay na ko def tey rek. Mu mel nii loolu dalon na Sidna Musa alayhi salaam, ndax ci riwaaya wax ne ni bi malaaka bi ñëwee di jël ruuxam ragal dee dafa taxoon moom rek malaaka mi ba dugg foog ci waxin. Mu dellu ci yàlla ne ko man kat sa waay ji ragal dee tax na mu tudd ma pes ba sama bët bi xaw na yàqu. Yàlla ne ko demal nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaaw nag loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundaat ko ci at. Bi mu ñëwee wax ko yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa def ne ko su ma ko dundee ba nopp lu ci to lu ci tegu mu ne ko dee, mu ne ko kon naa ko faf dee teel. Mu mel ni kon ñoom nitu yàlla yooyu noonu la yàlla di jëflanteeg ñoom, ndax yàlla soo ko yëgee rek mu yëg la, waaw soo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tan na na tey dem wuy ji boromam. Moo tax yonent bi ne ko yaa axi yaa Azraïl uqsimu alayka billah yaqbid ruuxi faqad balaga al'umru muntaha. Mu ne ko yow sama mbokk yow Azraïl, jug naa ci yàlla ni tan na naa nga jël sama ruux, kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam, kon nag jëlal sama ruux mu wuy ci sama borom. Foofa jasaasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëcc ci ruux nga dale ko ca baaraam itam.

ngeulaneex ci at so beugé dundi fukki jundé at sax dundu ko baye yag yag dé rek soppul ko la neex ku la neex bëggal ci minéf yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bisu takaliko mënu ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxnani sama dundu yene yiblu ci yeen ma togo ci yeen digg li ci seen biir yiwul loolu lu bax na ci yeen waaye sama day itam bax na ci yeen kon nag paaka ñaari boor la dundam yiwla ci ñun gina àddunam itam yiwla ci ñun neena itam yeen jaam yi

def leena bu ci gisé liw bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xal zakat ya jëmale ñu xulo sol sa dal top mbokk gi diko dox fa dili wulari ak matal ko tabarkallah yu yeb bu ko yonenti bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len djeglul yalla ba yalla djegal len kon tabarakallah mbokki melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi nde bayiwul mu fi baye kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajji xol yi di yeesalat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def signe waxtu wi jeexna kon biñu def lolu rek yamale fofu waxtan wi

moti batu la ilaha illallah kon nit sune la ilaha illallah ben way ñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama ñu lay bi ci sufa arash mu buuf difa sabbal yalla ba yow ma xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaqum.

jour bu ñu wara jamm jamm ko ngir ñu nekk ci ñaka jamm ko lor nekk ci kurul yalla xamal lool so ko xame ba noppi ko sax li dañ dik nga jéggulu nak say bakkar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah yaronte bi neena mbollem lu nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën wa la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdulillah moy gën ci ñaan

jëm jëf yu baax yi malaaka yi ñooy ñëw jël ko, boo jullee malaaka bi ñëw jël ko, soo wooree malaaka mi koy jël fi. Dossier yu baax yooyu yépp malaaka yi ñoo koy jël fii yëgal ko. Ba mu des baatu la ilaha illallah mooy yëgal boppam, mooy yëgal boppam. Moo tax doole ji moom beneen jëf amu ko. Moo tax lenn ci mu fasiruun yi wax neen ci maanaa ida shamsu kuwirat wa ida nujumu nkadarat, mu ne ëllëg yowmal xiyaam suñu lemee jant bi ak bitiw yi mokkal montagne yi, yowmal xiyaam bu yàlla dajalee jaam yépp, neeneen baatu laa ilaha illallah nee na dafay nekk leer gu fis boo xamante ni ku ne mu ngi cay teg sa bët. Waaye baatu laa ilaha illallah boobu di leer kan lay wut? Mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fii ci àdduna pour jiim leen a sebe dugal leen àjjana. Moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu laa ilaha illallah. Kon su bëggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa, neneen na ngay bari loo di wax laa ilaha illallah. Nee na na nga xam ne waxlam ak na jamii al amal wa taaat tatalaasha illa tasbih wa shahada. Nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi, mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ñàkk valeur.

waxñu li yalla toñu lo sey morom djulli toñu lo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamni yeen ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deggu ñu ñu ne way deggu ya ñan la ñu ne way deggu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñi deggu modi ñi nga xamanteni ñu sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu di aada waaw ñi gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne ak ka jamuy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu ñu mëna def nak buñ julli wul may gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxal julli xam nga lolu adal amna ño xamne itam suñu tukke nek ci Touba ñu duñu wor waye buñu delu ci fi ni ak Sénégal ku worul sa der yaqku kon xam nga ni lolu adal koku ak jamu yalla am adal ñu jup jamono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aadalay nekk yalla du ko nangu ba mu def baatu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yàlla nangul.

joge ci manam bobu mu ko doon jange yalla dana fañ aajo way lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukul yi mënu ñu ko yalla dal na ndax togaay bu yag mënu ci daal mu melni kon ak limu ngok ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aajo mu melni mbokki yalla ay mayum reey na limu yéene jaamam yi bari na Sidi Hadji Mané si wax na nee na yàlla day am na ñee wante loolu ci jaamam yi soriwu leen nee na bu nit ñi àndoon rek d'accord ci ne yàlla leen bind ñu saxal baatu laa ilaha illallah mu ngi dëgg ci ñoom yàlla feeñu leen ci jëmmam ju rafet ci day buy gisee yàlla ne même nëbbuñu du dara lu dul suñu tawxid moo wérul suñu tawxid moo wérul kon yàlla nañu yàlla may tawxid bu wér ñu ni itam dukk na ci

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yenti bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese kese kese kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa monteeg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeereel douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtti bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marte ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi neene nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da nañu ko def ci teunk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da nañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na andak lamiñ da na andak teunk jokk mbokk nak wax ni da na yokku wërseuk da na guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamné luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yémalé fofu waxtaan wi inshallahu bisbat jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنا لمن ننكو تي وقتان ونيو جن وأي نيو يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك يؤندل لن بين بيت بأم صلو واجد التق فمي بونغا خمني دانيو خموك نيك منن ننغو أكنيك من رفتل أكنيك mo xam lin ci jikko bobu qariha sha'ri am daldi job musadd ay beyt tag len ci lola bak len ci geum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا مني سانغ يوي ماي تاغ بو نلا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بو ني ولرنتك ياو ماتالكو بو ني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موكو bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal bu keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fokk né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonentibi dafa torox yonentibi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lola tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lola tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere waaw sam wolere yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddii su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonuko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengue yegale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarata mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man yalla mi ko bind monone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab ma jous ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julli nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunnal haya' kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha fala wallahi ma fi al-aysh khayr wa la ad-dunya idha dhahaba al-haya'u way kat ba daf wax ni su de ne ragalu lo neena su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekanteni ragalu lo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lu la neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalu lo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru koor la tanka jent soogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnaw ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusutuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba dey xadiya ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len taxale waye legi nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñëk moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak gudduk mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonenti bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma mëna def ay bu ñëk ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci 2e siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëk ba nit da daan am lu mu jomb rusko legi nak yañu jombon rusko yépp legi shaytané rafetal nako ci ñun lool la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqani al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol ba da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغال اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نينا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي موتي يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلل غير سجمي بروم مننت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني buñ dé julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju loolo tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla loolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflanté ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne نانا اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس واو مملا ويكتب واخني
كن ذاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لي نيت ني ام بول سخلا لا نيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي سي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بڬ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بڬ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نديك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye dugaluñ ko ci sen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk ne bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mune ko lu fi nek mune ko naru gor wi mune ko kon jeulal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mune ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jëlul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serign bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñen takoy am modi zuhdul khawaf ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêché nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola waxne ne yonenti yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor
diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amna ñu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul lu do rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi ci wal fajr fm

0: يلا للصوب غنار جدوان غنار يلا للصوب موس ميدون موس كنك نون موسو بي يلا ميدي فيو يمو دفلن لولا يلا مومو بكو نيخون دفل غدي نيونيا واو لتخنك يلا يو نيكي دفل غدي غنار ولا غدي موس مو دفل غدي نيت يو نيكي غنيل بوبو considération bobu war ni ci delo yalla ndukal sant ko ci niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gem yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seen dukk way rafetna seen daraja barina amna nu war wayu rafet aduna werna len ci walu kep wante amuñu chance nak gem yalla aw amuñu chance gem yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gem yalla am chance deugal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga genen jukkel go wara en jukkel sa borom sant ko ci geureum ko ci tagu ko ci modi ni'matul iman xewal ngum dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cisla yu lolu manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla di mu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neku ci fa la ubali sama yon neku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci dess safara la ñu jëm sama yon neku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam neko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka ya ji makk yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji mak su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlëre moytu akaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur nak aljanna mon ki sufu tan ko ndey waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dugal aljanna kon nak so beugé dugal aljanna teralal su ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara bañu len laaj ni len waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len duggal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli lolu tax ñu dugg safara kon fi xel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi kuy dugg safara nga fexé bay woor ndax yoonent bi néna yoonent bi néna as-sawmu junna maana wor neena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu ri bu dox digantem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla binde barab ba yalla binde ne fa ngay dug jef jele fay dugal mom ngay nekke kon boy gisee motax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fe dumu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ waaw diko bañ te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waaw motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugg aljanna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla boñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel li ladina amunu di ñel gañ yi nga xamni gem nañu la ku la gem yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wayna ruhamahu bainahum yalla neena muhammad mi nga xamni mako yonni neena sama yonent la ñi ko gëm di ay julit and ak mom ñu bañ yéfer lam wante itam ñu yërmënte len ci seen biir ñu yërmënte len ci seen biir kon gannaaw ba nga gëmi ba noppi so bañé shaytané xañ la aljanna na nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw na nga fexé ba soppu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbali itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbalante yeen julit ñi 'alal birri ci ñek ci ñek lo tané sa morom rek nga dimbalé ko waaw bu déné da nga am xalaat boko tané nga dimbalé ko ci soko tané ci sa poche nga dimbalé ko ci loko tané rek ko tané ci xam xam nga dimbalé ko ci loko tané rek ta'awanu 'alal birri waaw na ngeen dimbalante itam ci ragal yalla dimbalante ci ragal yalla nak modi al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dik ki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakkanam nga beureek bakkanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadu depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dug safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci doomu adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ne gem na rek yam ci ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngam nga do gem rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen mbokk cheikh amadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la nu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla leleek muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصة برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جي يونا انتبه صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تي باي جمم جي نخصوغين دي خلات تي جمم دانجين دي ألكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultani ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ngi doon denk dom je diko wax ni ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna keneen kumu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammad rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mom nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaté yalla wala nuñu khalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubayd ibn rabi'a neena ala kullu ma khala allah batil wa kullu na'im la mahala tadail muni ala so yegul ma yegal la ne la kullu ma khala allah lepp lu dul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek
1: ludul yalla do tous
0: waaw yalla modi deyan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batin muni wa kullu na'imin la mahala tadayun lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci
1: d'écouter Wolf Deco. Am, am. Lutar. Ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogg ne yow rek la mu xey jeli la fa am am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan ah dañ yalla def ne la am nga ne sa njabot goga ne sey seut am seut yoyu ne sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seigneur fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yeg ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadairu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxne way wi gëna deug ci li arab massa way man muhammad ma deug ko wayul bayt bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadairu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettre lettre ba di alquran mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga acte wo benen loi budul alquran القران نينا ييفرغ القران نينا تونكاتغ القران نينا كاتورغ كون يال نيو يالا موسل تي نيي اتيو ينيني تيرلين يو خامني اي نيتوكو تيرل باي في شريعه يالا بي يالنا يالا دغرهل دينيم جي يالا كو يالا دغرهل بشريعه اسلاميه خي aduna bi yep diko atewo yal nako yalla def yal na yalla dimbali dine ni yeketiko yal nako yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbolem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran moko folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggel leen bu ko nexé mo duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gënne koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة نغ جمنا يلا مورال كي من لي في كيني ننو دقل يننتبي صلى الله عليه وسلم كي لب لموخ واو ولي لي صح نغي وقت نيت ديسكتيك موم بإندي حديث منيسة دباسي yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu refere wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax ne jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépasser jamono waye jamono duko dépasser waxu yalla moy dépasser jamono wanti jamono duko dépasser ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënu tuko gëna rafet waxu yonentibi xalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonentibi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngeemu jamm bi du mëna wër luddul itam mu deggal mom jamm bi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لنوي لا جامبي تي باميلم لنكو لا تيمبيرو توحيد dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguuru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dé jaar sirat duñu pëtax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu deug la nga gëm ni itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ni lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé règle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا سنو جف ب لنيوان كي سنو جف أكل كي ري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي جمني حساب دقل لو عملي دي جمني إتم الجنة دقل mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel waaw nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne leen irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer téngna jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنغا جمني الجنة دغل كرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دغل نيمو غرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغا جوجو لمن نيلنا جامبغا خامني خشي راغالون ربه بروما nga gëmné aljanna deug la té nak nga ligéyal ko nga gëmné itam safara deug la waaw xam nga nitu yalla bu mag bu ñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jikke rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mune ko lula war ci sa borom mune ko li daf ma fatali bispench ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denamu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roog summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñoñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel këru tananga mu di aljanna këru toroxté kër gi nit di doyade kër gi nit di ñaké fayda këru alkane ga mu di safara na nga gëm ne deug la képp ku moy sa borom wala nga weddiko fofay nekk sa kër mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان نغم نيتم يال دنا دوغال الجنة كاكو صوب تي اي جامم تي لودول مو ريك لين وا نيو نيو يال دي دوغال الجنة تي دولين ريك لي نيان مودي جام ياكو جيغي ñun ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé day ful usbu' seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ne itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamni su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci force bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni euleuf yomal xiyam da fay nek salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nek na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño duggu safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ni yonenti bi mo leen di ram modi ni yonenti bi di mujjë ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñooñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu modi ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur yeen ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dundu waaw té lolu fi am dundu ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mo nekk ci rek bis bu né ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay tay itam o gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mujjuk jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am ak lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamu ko koku da fay tax bakkar ëlëk yomal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna lérayu kanam ga ak rafetay ba mo leen won ni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam ko mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reew sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khudayma soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya tagg ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ci saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon warna ci jambi mu fasti gumne kep ko xamne lu tolni atom mu ngi sa xol ci ngum lo yag yag itam safara dang fi genn wa yu'minu bi shafa'ati al-anbiya'i thumma bi shafa'ati al-ulama' thumma bi shafa'ati ash-shuhada' jaduna itam ci julit bi mu gëm ni ëlëk yonenti danañu ram waaw mu gëm ni itam borom xam xam yi danañu ram mu gëm ni itam shuhada' yi te modi martyri danañu ram modi ñu doon xex ba seen dere turu seen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal diinem ji ñooñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ram shuhada wi te modi martyri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jasi lolou nga deg ci ni l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jasi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ni buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm alqiyamati midadu alulama'i ala dami ash-shuhada فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا لك يوم الخيام دانا نكيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نانا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي كن برام خمخمي دانا نرام té itam borom xam xam yi ñoo doon yonent yi seen taxawaay taxawaay bu am solo la gannaaw yonent yi waaye borom xam xam yi ñu wax nag moo di borom xam xam yi yemmaanlu tey jëfe seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an yactaqida fadla sahabati radiallahu taala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngëneel goo xam ne keneen ku dul ñoom amuñu ko di sidi xaaju malik sidi baax baax man te yema ko sahaba waaw ku mu ci kilife yi lu mu baax baax mënoo yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngëneel gu kenn amul kon lo sopp sopp sub sirig loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yam ak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andon ak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundal sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيده يالنيو يالا ورسغل ني منا صح تي باس باس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنت كسن تانك يالنيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيو كاي فك l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba

0: Dik. Modi nga sédé. Deugul né. Amul benn goor bu dul Yalla. Nga sédé deugul né itam Sayyiduna Muhammad ndawal Yalla la. Lolu modi ponk bi ndik. Ponku ñaarel ba ci juroomi ponk yoyu modi saxal julli. Julli nak juroom la modi farata yi. Tisbar. Takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñune ñun ko ñu nga fondé nek ba ci juromi fondement bokku na ci pied yété nek ba lolu ñuy tuddé zakat adak nak dañu ko genné ci alal dañu ko genné ci xaliss dañu ko genné ci jur dañu ko genné ci wuruj dañu ko genné ci mbay su fekente ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko ren bëddewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi akku miskin bi kon ñaar témèr modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren bëddewen té laluko 1 million bobu ñaar témèr bu ci nekk dañu ci genné juroomi dërëm su deene ci jur la so amé juroomi gilem da nga ciy genné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ciy genné ben gatt su deene fanwéri mat nga am da nga ciy genné ben nak su deene juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugub wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah ma'a dayf al-usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان سوباتيل موي دالال سيمين بونيك كان نتي بوروم خام خامي ني وقتاني الإسلام اك خيو خيو جامون
0: مملني غناو اذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imadud din maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci di tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom day julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib so ma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gem ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al wusta neena na ngeen samonté julli gogu salat al wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ni dédé julli tisbar la am ñu ni dédé julli takusan la am ñu ni dédé julli timis la am ñu ni dédé julli gel la té kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñëriñ go xamné ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn du la ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye ko upp le ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fukk baak ñet tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waw azaka amna doole ñu denk suñu bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waw su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogul la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyad billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ne

0: bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna te genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yépp su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wante suba rek la amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيوني بروم خام خام يي ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نيو واخني مونغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé lu ko ya su jod yak yep ci bari loy jabbut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi surah al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu né lutax ñu tuddé julli ñaan ñu né so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né ki gënë ñu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi né dedet as-sala li muy firi modi yërmëne ar-rahma ñu né lutax yene bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni jurom fukk ba jurom ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yonenti bi istighfar la yalla su dey julli ci yonenti bi mu ngoy ñaanal yermane malaika yi bu ñu dey julli ci yonenti bi ñu ngoy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonenti bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit ñi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. منين؟ الصلاة منك فري بتي الاستقامة بفري أبنجب. جب خج. جب وخمني. لالو الفن أبنج. مودي الاستقامة. نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى. ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dañu koy wax ko defé nga né sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama bi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salaah من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بودنك نقول لك كي سفر بي مفد بخي جب غناو بمودنك من ايتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنه نكو نانا بو سخي چي جلي نون للي جلي جيد jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbeuti la ba doto wute ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل لب لو بن رك تم كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سير رو بچا نك بچا يالا روف موي ولي سا خول با لب لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كوكو دا نكو ديندي با موسيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digal lu bax de len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoob kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw a bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal علم الايمان الصلاه يونتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي نينا بودي جولي رك نينا ماندر گپ نغم دالدي فنج ياو لولو تخ يونتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkk na ngeen ko seedel ak ngëm waaw na ngeen ko seedel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jàkk waaw kooku yonent bi moo ko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri taam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonku na julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mën ta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yabal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax coxeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb munu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne neki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaakai di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen xarit seen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turam yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جولي سكنت كي تخويت نكو يالا بغي دفاي دالدي نيك نك جوليت بو سوتي داخ موي كيني جيني soko sagane nak dagay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxone moy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wetal ci xolam wulis ku dul yalla fexba yalla rek nek ci xolam nu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamu al-iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw li gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat way sujot sigi tuti du jotta tok sax sujotat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis nen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ñoo xamni dañoo juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوكك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute a ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né الادب هو الاخذ بمكارم الاخلاق الموصله الى الكريم الخلاق ني تيغين مودي nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko néna tégin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé tégin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu tégin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñëk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma Allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambune bo xolé lila wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tagal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka toklo la fañ ba mënon na la toklo kon nak bo xolé ci la fañ bogu war nga mëna jëllo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi la non su deni yow mi yor auto romb ci dox non su deni yow mi wax dajek momu bi man ta wax non su deni yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mudi ak doyedi nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaal gis ko ne jombu na fenn suko defé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokkale boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax ni xey bax yomb na ay na sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جنا بن سانت يالا دي جن تي فنن تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي نيغي نيو نيب تي سين تور اك سين سانت دي لين زيار تي بس بو تيد دي ني تك نان دي بوسو غن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بوسو غن عدنا ني عند تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppe way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que dugu ci buntu dina bon dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggul tankam ta la xamni moy la ko fi wa juroom ba Cheikh Haji Malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elage mahmoud mansour bayiwon koku moy rabbal alamin elage abou atif ibn cheikh haji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ni won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teway asim gi wa ci teway imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kero ila jabdo aziz ci la mignon bu teddu ba santone nako cheikh hamid tissa ni ndaw mu nekko lu ñu bëggoon mu xol mu def ko xira taw lako yalla fako dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: ñaanu shahade ganna bu ñu ñoom bokku de lu gadi ci radio dunya ñen ciara ci wéru teddu ni di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al-Abdaz Sam Hadji Abdaz Dabakh yalla ya doore ko leer tax ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nak jaxaw ci ndigalam mo won waxtaan ak ñun waye mu denk do ngi di sax amatu yalla do soppem mu ko xew bo deme ci radio dunya dama bëgg nga waxtaan ak ci burdu bi nang ko waxtaan nak ci fiñe mako Cheikh bañ ñewé bo bëta ngir ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi dogal seen bi seen bi tanal di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wolu ko doono ko lolu ñuko mo demé ñu xam ci burdu bi a burdu nak Cheikh Hadi ñu ngi dégg ñi ci wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné Mam Sadji Malik mu bax na ñu ko rafé yow ñu mo jël limu jang lepp te ko ci suuf limu tari lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci kañ té mu woy imam Hur Busayyi ci Égypte mom wala fé nak légui képp koy téro gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko defna na wuté rek nga xir ko wajal ci ko wajal ko téro gan dafa laaj ñu wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jang bénn mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen ci sama am sa soppé sa sëriñ sa xarit santon kéro Cheikh Mohamed Hadi
0: jëre jëf ko professeur Ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malik yalla yalla yëkëti ko ci balzaqu sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu dëglu burju bu tuti bala ñoo jox na Cheikh Hamid Sani ndaw
2: يا غيره ما يقول لي انت انت ناصي هالشيء في عذابي والشيء

0: waaw mbokk yi moo ko déggandoo Sir Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xayiran wa ku fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaawu noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yowal xaymat sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund si suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yépp taxaw ba nga dénkaane dénkaane naka doon naka da doon tàggoo dénkaane dénkaane mu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane ba nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia sa di sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fi ñu lefi burdo kon li nga tàmb ci burdo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset adi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak burdo bi àggee kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëlee sa gannaaw te kon si si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom te loolu daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wad.
1: Jërëjëf professeur Hassan ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëyoon rek moom lañ koy tëji mooy demone kóllëre ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjur di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdul ci ñun ñi xam ne ñu ngee nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jugub ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel gë génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon wi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالتي وخ يلنتي بنكو سبرام خمناني يانجي جوك دينافل جوديكي ياك مبولومي عندك يوت مودي صحابي لولو داي واني باتاي ركني كام ننجني لوريلو نكتي جوك دينافل رواتين بو جوديكي حاجي mu melni suñu dello ci niki yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenen ci bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppalu wul guddige yep mo saxo ko diko nafila diko jaamu boromam bay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaccaral man de kon togn yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu dhurra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu gi nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dekké won nako mom sallallahu alaihi wasallam dan ko def mu melni bokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak sen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci senegal dañu yaakar ne ibadur rahman ben association la e fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yi julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré ci amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dinen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñoom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakar kaddu ga dal dina mucc ci def lu ñaaw

guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci jogé def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yàlla yu rafet yooyu loolu la ñuy fanaanee guddi gi ba mu jeex walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama mooy ñi nga xamante ni yaquluuna rabbana asrif anna adaaba jahannama inna adaabaha kaana garaama ñoom de danañu ñaan yàlla pour yàlla musal leen ci mbugalum jahannam ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doye de ak doye di rek ca nekk moo tax ñuy muslu ci mbugal moomu mu ne mooy ñi nga xamante ni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkente ne itam ñoom ñu ngay dépensé ci seeni njaboot nee na ñoom buñ dee dépensé ci seeni njaboot nee na duñ ca yàq dañuy fexe ba itam dépense ba ñu yemale ko def dépense bu doy te itam duñ ca yàq dara walam yuqtiru wala walam yaqturu bu la ci neex mu ne itam wallazina la yaduuna maa allahi ilahan axar ñoom de danañu góorgóorlu ba duñu jël yàlla di ko dendaleek dara duñu bokkaaleeg yàlla kenn lu fa ñu teg yàlla teguñu fa mbindeef yàlla rek lu ñu gëm te yàlla itam moo di seen yaakaar walladina la yaduuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafs allati harama allahu illa bilxaq te itam bakkan bi yàlla wax ne araamal naa ko ko rey nee na duñu rey bakkan boobu mukk ndax dañ ne nit ki bu xasee wax laa ilaha illa allah deretam araam na ku ko tuur alalam araam na ku ko jalgati moo tax boo sàccee ñu dag boo sàccee alalu julit ñu dagg sa loxo waaw alalam araam na ku ko jalgati niki noonu itam deram araam na ku ko jalgati moo tax boo jëwee nit ñu ne la yaa ngi mel ni ku tiin nit jël sa paaka di dagg ci yàppam di lekk mu ne kon ñoom ibadu rahman yooyu nee na duñu rey mukk bakkan bi nga xamante ni yàlla araamal na ne bakkan boobu bu ko kenn rey lu dul rey ga nag tegu ci dëgg ni ko bakkan boo xamante ni sharia daf ko dab pour ñu war koo rey rey googu nag dara nekku ci waaye bu lu dul loolu rek duñ ko def wala yasnuuna te itam duñu caaxaan duñu njaaloo mukk mu ne ndax wa man yafaal dalik yalqa athaama képp koo xamante ni njaaloo googu def nga ko la jikkoyu ñaaw yi def nga ko mu ne ëllëg danga dajeeg mbugal mu doyati muy doyati itam nit ki te itam du ca yem yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyaama wa yaxlut fiihi muhaana te itam mbugal ma daneen ko multiplié yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyaama yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waaye bu tuubee rek ma génn ci ndax attaibu min aldambi kaman laa damba la ki tuub ci bàkkaar mel na ni mus koo def waaw soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def fas yéene tuma koo def yàlla nee na mën tam ma génn ca ba set ca wicc nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd waaw kii soog a judd amul benn bàkkaar mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def nee na mel na ni amatuloo bàkkaar yaa kii soog a judd yéene yam moo tax mu ne illa man taaba du dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam wa aamana mu gëm na ngëm gu sell wa amila amalan saalihan mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéene too caa dellu mukk waaw min suruti tawba annadam ala ma faata bokk na ci sax si tuub mooy

la wessu ngir reccu ko ba beugato ko def an nadam ala ma fat wa niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngayene itam ne li def ci sama dundu fas yenetuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tup tup gu melni gem yalla gem gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wulbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup ko xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba ene kep ko xamni tup nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la ci meuna jéggelé bakkar loko defé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jéggelé ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seeni jikko wal ladina la yashhaduna az-zur والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما من عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نانا دونو فك بربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا بربو ييو لاي نيك برب بو خامتيني يالا رك فوبوف واي دولن جيس موك سي برب بو خامتيني بربو تياخان دولن جيس سي صبر يي دولن جيس سي بواتي دولن جيس سي تام xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla dul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla kesse lay nek wal ladina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombe ci barabu tiaxan neena dang len di xol xamne ñu am classe ganale waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk neena aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wal ladina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana nena modi ñinga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñinga xamanteni so len di war ci alquran nena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg nena bo len di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lu dul ne dañuy tijji seeni nopp xepi seeni bëtt pour fasiyene deg lu bax lool fasiyene ko jëf pour jëfandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لما نيو خامتيني تاي سيني راديو يي تاك سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نفاي تك ньо ني تام بوكو ني تي عباد الرحمن modi ñinga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñinga xamanteni suñu talé sen radio degg ñu tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci waraté gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok ci ibadur rahmani am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ni nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يلنينا عباد الرحمن موين لا خمنتني نغي وخنان يوكسن بروم يلنغ نمائي جبر يو مين تيتم أي دوم يو تأم الإسلام أم ديني خمغ يلنتبي صلى الله عليه وسلم دينك والاج neko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxe ñu ko nit di amé mune bu amé jabar di yiw rek amnako waaw nit bu amé jabar di yiw rek amna bonoru aduna waaw adunam neexna teyna waaw waye nak reké amulo jabar di yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw la fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne ku ko préparer néna préparer nga peuple bu tete di jikko ba école bobu lu ci guéné rek bax xam nga école bu baxé ku ci guéné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom du ci guéné rek bax su ko defé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqin imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya ngi and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len war pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexé na ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam loolu itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waj'alna lilmuttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu koy ye ëlëk yowmal khiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gëna lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la wa bo dé jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé
yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolou itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

Mm-hmm.

lu nit reey reey reey reey reey yi fokk mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manki na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manki na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucc ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af famad af famadu mooy ki nga xam ne moom la ñëpp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe azak xam nga tey azakay muurum koor ñëw na ndax yonente bi sala allahu wasallam nee na nit ki su wooree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee azakay muurum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo azakay muurum koor yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo azakay muurum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo azakay muurum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral azaka tëral azakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral agaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom agaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam dafal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga
ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena koku taxena xamulo ne nay fegalu jiko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adak entre penci mi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذاك خما يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا بنين منا ام يو يين جوليت ني بنين منا ام تياب يو ري بنين منا ام لو باخ فيك yettu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy neki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap neki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñun indiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu مدل وحني إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا واو يالا نينا سابو دمي يو جولي ببنا مجم تي جولي نانا نانا جاب ميتاج منداو mune bu fekkenteni nak soxla nga soxna ci ba jotté ak mom mune japp du ci doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji itam su fekkenteni yalla dogal na li ñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekké da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu gën ko min ci raydu su deme ba jeex na nga sangu farata su deme itam da nga gis deretu gëfin mudi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tan nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyatin wa ruhiyatin ma'an misl salati al-jama'a bokku ni ci yalla teural digel ko jam yi pour ñu jamo ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi difa julé julle gogu ñu fay julle dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma sopu la ci fel gogu bu amé dimbalante am
dimbalante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deuguer am doole ndax al jama'atu rahma an nek ben yermane la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben yepu ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex mu ngi ci depo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko lele taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñu ngi dajje rek di nasaka no ci ba nga fokk ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp su ko defé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dundu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak pa ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né bu yagge xamanté dana am ñeenante am jëflante am soppante am mboko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bi nit ni kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu don bantu kexé weñ rombu ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi neena al hajj arafa neena ajj neena ajj modi arafa motax boko tardé do am ajj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax cedd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa
fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakalla l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongré bi gëna reuy ci l'islam modi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kat da ngayena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol fatna bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teulna aj pour ñu jamo ko ko wanti kom niñ ko waxe won aj berina ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nax ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yi ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci aj rawatina yi ñuy tudde sport dañ ko fekk sax ci biir aj motax ñaare aj di gëna yomb ci gone ndax dafa bari ciono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dhabt nidham al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé corps nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ki wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol té sañu ko jégé ndax limu wo koku koor gaang koy yar diko wax né ko ségam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambur ji la lewul na ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni dink bu wulu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gorlu ci liñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba